0: از سرزمین جادویی اندلوسیا به نوای سحرآمیز موسیقی فلامینکو از رادیو فلامینکو دات کام گوش می دهید.
1: Antonio Reyes canta Soleá de Cádiz, a la guitarra Manuel Jero, en los Jueves Flamencos de Cádiz, baluarte de la Candelaria, 2013.